Vekkelsen blant de døve I Sentralasia, det ikke noe annet enn et Guds under. Han virker I sine, I de mørkeste land, og ingen kan stoppe hans verk. Lederen uttrykte det slik, vi har en levende far, han sterk og mektig. Familien hans vokser, og som søsken vi ett I ånden. Vår himmelske far gjør store ting I sin familie, og dette inviterer han oss med på. Når vi har kjærlighet for våre kristne søsken I Sentralasia og ber for dem, så blir de styrket og får kraft til å spre evangeliet videre, på tross av vanskelighetene. To av disse som blitt med I denne vekkelsen blant de døve, de ønsket å levere bibler og kristen litteratur over grensene til nabolandet. Men det var så vanskelig på grunn av den strenge grensekontrollen. De letet etter å finne en plass der de lett kunne komme seg over grensen. Og en dag kom de til en grenseovergang der det ikke var vakter. De så på det som en Guds gave og gikk over grensen med masse litteratur og bibler. De holdt det gående I 3 måneder, men da ble de oppdaget. Soldatene tok de, og de fikk tak I en døvetolk og forhørte de. De ville ikke lyge, så de sa det som det var, at de hadde spredt kristen litteratur over til nabolandet. Soldatene ble veldig forskrekket. For grunnen til at de ikke hadde så strengt vakthold, var at hele grenseovergangen var belagt med minefelt. Det ble en veldig sterk tale til alle. Og her ser vi enda et mirakel som Gud gjorde. Soldatene, de trodde at alle hadde beskyttet de. Derfor så tørte ikke de å trosse alle og straffe de. Og jentene, de jublet over at Jesus hadde bevart de hver eneste tur, og berget de gjennom minefeltet. Og I tillegg stoppet soldatene fra å straffe de, fordi de trodde alle hadde beskyttet de. Ja, Jesus våker jo over sitt ord og sine tjenere. Og som vi leste sammen, Gud for oss, hvem da imot oss? Han som ikke sparte sin egen sønn, men ga ham for oss alle, kan han gjøre annet enn å gi oss alt sammen med han. Så nå plantes det flere døvekirker I landsbyene I Sentralasia, som følger vekkelsen blant de døve. Og la oss be for åpne døra sitt arbeid blant de forfulgte. Det viktig at de forstår vi mange som ber for dem. Samtidig så trenger vi, til tross for at vi har frihet I landet vårt, stor trosfrimodighet. Det kan så fort stenges til, men veien oppad, den fri. Vi avslutter dette kvarteret med en sang av Emilia Lindberg. Hun synger om en helt vanlig dag, da Jesus møtte en person som var full av skam, og ingen tro på at hun var verdt noe. Men hun ble forvandlet av Jesus sin kjærlighet, slik som disse døve som vi har fortalt deg om. Takk for nå, og på gjenhør.

Du har lyttet til Irenes kvarter med Irene Krokeide Alnes. Programserien produsert av P7 Kristen Riksradio. Ta gjerne kontakt med oss på e-post post@p7.no. Takk for i dag og Guds velsignelse.

programtilbud på radio-ost.no. Radio Øst. Du lytter til Radio Øst. Ansvarlig redaktør Tone Anita Heier.

0: musikk hele døgnet. Radio Øst.
1: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
2: Radio!
1: Lik og del, kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

0: lytter til Radio Øst.
1: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: lufta for deg siden 1984. Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

0: Podcast.
1: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player Norge har samlet norsk radio I en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, I App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

underbar om i handsker rommet gir god duft. Han har ordet vokse i linningen godt under navelen, så hele rumpa lyser når han bøyer seg og fyller luft.

hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

0: Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

mer om vårt programtilbud på radio-bindestrek

Hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Det er lørdag, og vi inne I landesorg fortsatt. Nå har vi lettet på sløret ganske greit, synes jeg, I løpet av den siste uka. Men så blir det ganske mørkt igjen på onsdag når hans majestet kong Harald skal begraves. Vi skal markere at det lørdag. Vi skal glede oss over at det lørdag. Vi skal hygge oss fordi det lørdag. Og hvorfor det? Vel, det da en fridag, I alle fall for de fleste. Noen av oss på jobb, meg selv inkludert. Det ikke helt ufrivillig heller, så dette egentlig bare hyggelig. Jeg gleder meg blant annet til to quizzer som dukker opp, en denne timen og en I løpet av neste time av dagens program, og de håper jeg du har lyst til å være med på. Det litt sånn ufrivillig tvang, fordi, eller frivillig tvang heter det vel til og med, fordi de dukker opp, og radioen på, så du med. Sånn det bare. Litt musikk nå I starten.

Er du fornøyd med musikken, eller har du en høne å plukke med musikksjefen? Det kan jo være at du synes det der var det verste du noen gang har hørt. Du har lidd deg gjennom de siste ja, 3 minutter pluss moms, og egentlig nå så aggressiv at du kunne kalkvært hvem som helst, selv om du kom bort med et smil om munnen og så du var en fantastisk person. Vel, i så fall så kan du enten å åpne krangelen med musikksjefen, subsidiært gratulere ham med valget av låt, eller du kan forberede deg på å si noen ord til meg i forbindelse med quizen vi starter med om et lite øyeblikk. Ja, eller hva annet det var du måtte ha på hjertet. Bruk i så fall sosiale medier. Søk meg opp på den plattformen der du liker deg aller best. Jeg på dem alle sammen nemlig, så det et fett for meg hvor du sier hei. Du søker meg bare opp. Jeg heter Endre Lundgren Rundaut. Bare snakk til meg. Vi skal straks gi deg quizen.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

tok en litt for stor slurk av litt for varm kaffe her, og nå kjennes det ut som hele munnen brenner. Kaffemaskinen her leverer lava med kaffesmak. Og noen ganger så det greit, andre ganger så det som nå en ulykke å slenge innom det. Vi skal gi deg en ny quiz, du. Vi skal finne frem til et land, og vi skal med andre ord ut og reise, I alle fall I tanke. Din oppgave blir å finne ut hvilket land dette og siden vi leter etter et land, så en av ledetrådene, nummer tre, en beskrivelse av flagget. Du klar? Det godt. Da starter vi. Dagens land har et navn som på latin betyr sørlig. Det har kyster mot intet mindre enn tre verdenshav, har en enorm landmasse sammenlignet med de, ja, hva innbyggertallet her? Litt over 25 millioner innbyggere. Så, hvor skal vi I dag?

Det er Brede, Brian eller Brian om du vil, og Njål som har navnedag I dag. Det står I almanakken for denne den 5. september. Og hvis du har den katolske tro, så det festdag I dag for moder Teresa og Bertinus dag. Det en del historie. Nå snakket vi om for noen dager siden at den store bybranden I London I 1666 startet. Historisk så det nå gått 3 dager, og brannen over, og så mange som 10.000 bygninger ødelagt som følge av det. Hotel Caledonien I Kristiansand tok til å brenne på denne dato I 1986, der omkom 14 personer. TV2 startet sine sendinger I 1992, og I 2008 så tronet Magnus Carlsen øverst på sjakkens live-topplist for første gang, som den aller yngste gjennom tidene.

Det er godt arbeidet. Mange som har riktig svar så langt I dagens quiz. Og det reflekterer enten dårlig på meg eller godt på deg. Litt avhengig av hvordan vi ønsker å se dette. Men vi har altså gitt deg to ledetråder så langt om dette landet vi ute etter. Jeg skal straks gi deg en tredje, og det en beskrivelse av flagget, men la oss gjenta de to første ledetrådene først. Jeg sa at dagens land har et navn som på latin betyr sørlig, har kyste mot tre verdenshav, en enorm landmasse og litt over 25 millioner innbyggere. Ledetråd 2 var at verdens største levende organisme finnes I dette landet, og det strekker seg over en distanse på organismen altså, 2000 kilometer, 200 mil. Ganske voldsomt. Så har jeg funnet frem et bilde her av flagget, som vel må kunne beskrives som blått. Det har et Union Flag fra tiden som koloni, og senere en del av det britiske samveldet oppe I venstre hjørne, og så det noen stjerner.

Det var altså tre navn som dukket opp I almanakken I dag, som har navnedag. Denne den 5. september, det Brede, det Brian, eller Brian, og Njål. Og det vel Njål som det norskeste av det norske her, tenker jeg. Men så slår jeg det opp. Og det bare en norsk versjon av det irske mannsnavnet Neil, som skrives N-I-A-L-L. Og kan bety sky og miste, men også lidenskapelig, står det her, så... Norsk, men ikke 100% norsk. Vi har flere navn som oppført I oversikten over kjente mennesker som født på dagens dato, blant dem I 1847, Jesse James, den amerikanske lovløse forbryteren. Vi har Al Stewart, som jo var den ene halvdelen av, ja, hva var det? Alan Parsons, kan det stemme? Ja, noe I den retning. For 1945 I hvert fall, britisk musiker. Vi sier gratulerer med dagen.

Hver søndag kveld klokken 20.30 det omsorgsprogram her på Radio Øst. Det flere organisasjoner og menigheter som har disse programmene, og det mulighet for å ringe inn sine forbundsønsker under sending. Altså hver søndag fra klokken 20.30.

Ja, da vi skulle frem til et land I dag, hvor I hvert fall en av innbyggerne ble kjent for å si Crikey. En annen ble kjent for strofen That's not a knife. This is a knife. Det var Crocodile Dundee. Først nevnte der var The Crocodile Hunter, Steve Irwin. Vi skulle til Australia, til landet som ligger der nede på den andre enden av planeten. Og vi kom dit ved å si at landets navn på latin betyr sørlig, Australis. Kyster på tre verdenshav, Sørishavet, det indiske havet og Stillehavet. Og har en enorm landmasse, la oss være ærlige. 4-5 forskjellige tidssoner. Og verdens største levende organisme, som flere har skrevet til meg I sine svar I dag, The Great Barrier Reef, verdens største korallrev, som altså strekker seg 200 mil, eller 2000 kilometer om du vil, langs den østlige kysten av Australia. Godt jobba!

normalt så er det en eller annen showbiz-overskrift som dukker opp her. Men, jeg tenker den sorterer under samme kategori. Det handler om begravelsen på onsdag. Hvor mange er det plass til I Oslo Domkirke? Vel, rundt 1000. Det bekreftet 165 deltakere. Man antar at 12 andre også invitert og kommer, og så det 46 som ikke bekreftet. Og blant de som kommer, og som vi vet kommer, ja, det kongelige for eksempel, så kong Felipe og dronning Letizia av Spania, også dronning Sofia, far til sittende konge. Vi har hele den svenske kongefamilien, nesten hele den danske kongefamilien uten kongebarnet. Og så har vi en hel haug med andre kjente ansikter. For eksempel den finske presidenten Alexander Stubb med hustru. Det kan bli meget interessant å se gjestelisten på onsdag.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 10, vi får nyheter.
1: Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya, der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene er død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag, er det åpent til klokka 23. Det er observert flere droner over Slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det er permanente luftfartsrestriksjoner i området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som er gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden i Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Nepal har bedt om internasjonal bistand etter de omfattende flom- og skredhendelsene i landet. DSB sender nå 1,8 tonn medisinsk materiell og beredskapsutstyr fra Sivilforsvarets beholdninger. Situasjonen i Nepal er svært alvorlig, sier direktør Lars Jakob Hiim. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.
2: Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.
3: Dette er Radio Øst.

Det er nå det gjelder. Vi skal ut, og vi skal kvisse litt. Dette handler I virkeligheten om en konkurranse med deg selv. Du ikke bare deltaker, men du også din egen dommer underveis. I dagens oppgave så skal vi finne frem til en kjent person. Hvem denne personen ja, men det skal vi da finne ut av. Det kan være en mann, det kan være en kvinne, det kan være en nordmann, det kan være en utlending. Det kan være en som stadig lever, eller en som død. Og disse tre ledetrådene som kommer vil avdekke det, regner jeg med. Og så handler det da om å finne svaret. Fasit får du ved slutten av timen, og der bestemmer du, som din egen dommer, om du skal premieres for dagens innsats. Høres ganske demokratisk ut, eller hva? Ja da, her vifter vi med flagget. Dagens person regnet som en av de absolutt beste I sitt fag noensinne, og har flere utmerkelser som viser det, for de fleste andre I samme fag til å blekne.

0: Nå kan du høre denne radiostasjonen og de andre norske kanalene på ett sted. Radio Player i Norge har samlet norsk radio i en enkel tjeneste. Radio Player finner du på radioplayer.no, i App Store og Google Play. Radio Player virker også med Sonos, Alexa, Chromecast, Apple CarPlay og Android Auto. Last ned Radio Player Norge-appen, eller se radioplayer.no.
1: Dette er Radio Øst.

Liker du musikken? Jeg håper du liker musikken. Vi gjør i alle fall vårt aller ytterste for at musikken skal sitte godt i øret. Og det ikke bare vi som velger den, det du og andre som hører på som også med og har en finger med i spillet her. Så vi får noe håp at den du ikke liker en ikke vi har valgt. Nei, det var stygt sagt. Vi håper at du liker alle sammen selvfølgelig. Vi tilbake igjen ved quizzen. Vi skal gjenta ledetråd nummer 1, og så skal du få en til. Vi på utkikk etter en kjent person i dag, og jeg sa at dagens person regnet som en av de absolutt beste i sitt fag noensinne, og at denne har flere utmerkelser som beviser det, og som får de fleste andres utmerkelser til å blekne egentlig. Her ledetråd nummer 2. Dagens person drømte om å bli profesjonell fotballspiller. Som 13-åring så flyttet han til Spania for å oppnå den drømmen, og i 2017, når han bare var 17 år gammel, skåret han mål for det laget som skulle bli en av de mest definerende i dennes karriere.

Og det beste jeg vet med kaffepausen alle de forslagene som kommer inn underveis. Noen litt sånn prøvende, kan det være, og så kommer det et forslag. Andre mer påståelige, dette og ofte da feil, ja likevel. Ganske underholdende for meg på min side, jeg forsøker å gi en indikasjon på hvor du hvis du ikke har rett. Alright, en gjentakelse av de to første ledetrådene. Dagens person regnet som en av de absolutt beste i sitt fag noensinne, og jeg har sagt at personen har flere utmerkelser. Nummer to, dagens person drømte om å bli profesjonell fotballspiller, og som 13-åring så flyttet han til Spania for å oppnå den drømmen, og i 2017, kun 17 år gammel, så ble han den yngste som skåret mål for det laget som mer eller mindre ble definert som det beste i verden mens han spilte der. Og ledetråd nummer tre, den siste her, dagens person har spilt godt over 100 landslagskamper, skåret over 70 mål og dessuten kåret til beste spiller i flere mesterskamper.

Vi skal da feire noe I dag også. Kan ikke tro noe annet, si. Vi dukket opp på den 5. september, og I dag så skal det være ost på pizzaen. Ja, ikke noe annet heller. Dette vel det vi populært kaller en margarita-pizza, som kan være veldig god, I hvert fall hvis du på en måte ikke ute etter det store. Det jo de som fyller på så mye på pizzaen, at det på en måte en kjøttrett med litt brød på. I dag så det en dag for å være gavemild, og gjerne da til veldedige formål. Det den store Chianti-dagen, og dette jo en type vindrue, god vin for så vidt, ganske sånn fyldig smak. Det Samosa-dagen I dag, og så det, og ikke føle at du må gå til speilet nå, men det cellulitt-dagen også. Langt de fleste av oss har det, som blir det bare. Men det litt av de tingene du kan markere I dag. Ain't no

mange som fotballinteressert, det helt sikkert. Fått massevis av svar I dag. Ofte så merker vi jo litt hva folk tenker omkring den personen vi leter etter når vi har kjent folk. Og I dag, full pott. Lionel Messi svaret. Argentineren som av mange regnes for å være den aller beste fotballspilleren gjennom tidene. Og om det så kan man selvfølgelig diskutere både det ene og det andre. Hvis du for eksempel eller har vært Real Madrid-fan, så synes du jo ikke denne Barcelona-spilleren verdens beste. Du kan gjerne synes han flink, gi han litt ære. Sånn litt sånn falsk sånn, skryt. Men du vet jo at det ditt lag og dine spillere som best. Men Lionel Messi sånn helt på papiret her, en av de absolutt aller beste noensinne. Og han spiller fortsatt nå I USA. Riktig svar også I quizzen. Lionel Messi, jeg håper du blinket den inn. Du skal få flere muligheter.

Hvordan står det til med sjakkkunnskapene? Langt de fleste av oss kan jo sjakk. Altså at bonden går en fremover, kan kun slå ut til, på skrått til høyre eller venstre, og kan gå to felter rett frem hvis det et åpningstrekk og så videre. Hvordan springerne går, og rokade kan du kanskje til og med litt om. Men der stopper du for de fleste av oss. Vi ikke spesielt flinke i sjakk. Vi kan nå spille det, og vi kan kanskje slå familiemedlemmer, men det det. Vi har en nordmann da, som ikke bare flink i sjakk, men som også har popularisert sjakk noe voldsomt. Og hvorfor snakker jeg om Magnus Carlsen i dag? Vel, han skrev historie på dagens dato, 5. september, vi skal tilbake til 2008, hvor Magnus Carlsen for første gang troner øverst på sjakkens live topplist, og var den yngste som gjorde det. Gjennom tiden, og han fremdeles helt i verdenstoppen som en av de absolutt fremste sjakkspillere.

0: som frivillig på Radio Øst. Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.
1: I den verden vi lever i nå, så må jeg ærlig talt si at jeg savner sånne dramatiske bilder i lokalavisen av brandvesenet som ute og redder katter og politiet som hjelper gamle damer over gaten og sånn. Fordi det minner om en tid da verden var litt mer uskyldig. Men det finnes sånne historier fortsatt. Jeg var ute og googlet etter det spesifikt, og ba om å få nyheter innenfor den siste uka. Og på onsdag for eksempel, så var det en gjeng staute brandmenn som klatret opp på et tak. Dette riktig nok i Berlin, ikke Tyskland, men et sted i USA, og reddet en katt. Det setter vi da pris på. Takk for det. Og jeg tenker at kunne vi ikke få mer av det? Det hadde jeg syntes vært fint. Det hadde egentlig gjort dagen min bedre å få sånne nyheter, for det er da en nyhet det også.

Og det var faktisk det. Dette gikk jo nesten for fort, spør du meg. Nå fikk jeg med en tekstmelding her også. Hva står det på den da? Ja, dette var faktisk en privat tekstmelding. Kan vi møtes om cirka 2 timer, står det på den. Ja, det kan vi. Og du som har sendt den til meg vet hva det handler om, for han sier han hører på samtidig, så da er vi greit. Da har jeg noe å gjøre i dag. Jeg håper du også har et eller annet for deg som du kan... kan glede deg over. Det hadde vært fint. Det kommer, hvis du er villig til å vente et døgn, da. En ny runde med kaffepause i morgen, søndagsutgaven, og så har jeg fått flere spørsmål også underveis i dagens show. Hva skjer på onsdag? Vel, onsdag hender. Det blir bisettelse, og det blir radioprogrammer også. Vi skal holde en litt sånn lavere, mer somber tone, kan jeg love deg. Men utover det så forsøker vi å holde en grad av normalisering til tross. Det var alt for i dag. Jeg er Trendere. Ha en fantastisk lørdag.

hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 11, vi får nyheter.
1: En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Personen som var hardt skadd erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var I huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann I 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel I Skien I går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det I politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser Kongehuset. I dag, søndag og mandag det åpent til klokka 23. Det observert flere droner over slottet og Oslo sentrum. Politiet minner om at det permanente luftfartsrestriksjoner I området. De ber media og andre om å respektere de restriksjonene som gjeldende, og restriksjonene gjelder både for bemannet luftfart og ubemannet luftfart. Russlands ambassadør til Danmark mener våpenproduksjon for Ukraina øker sikkerhetsrisikoen. Ambassaden I Oslo sier det samme gjelder for Norge. Masseproduksjon, levering og bruk av slike våpen tvinger den russiske siden til å iverksette mottiltak, opplyser ambassaden til Nettavisen. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn Kyrre Dahl.

Hei, Astrid Sverstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

0: noen forventninger hvis man skal dra tilbake til endring hos voldsutøver, som jeg ville kalt det da. Er det noen klare tanker som dere har rundt hva må man kreve? Hva vil dere råd gi de i forhold til å stille krav til for eksempel endringer?
1: Vi prøver vel i hvert fall å si noe om at vi er jo kjent med det at i et samlivsbrudd så vil jo ofte den som har utøvd vold være veldig på tilbudssida og love endringer og si at nå skal ting bli annerledes og vi skal få hjelp. Og det vi råder de voldsutsatte til da er å sørge for at det blir fulgt opp, at ikke det bare er prat og så går det over etter en uke eller to, men at vi faktisk ser at vedkommende tar kontakt med psykiatrien eller familievernkontoret, søker sinnemestring, men at det er handling bak de løftene som blir gitt.
0: Så dere følger de videre etter at de drar herfra, eller ja, og mens de er på krisesenteret da? Så det er oppfølging også oppi her, som sier dette med samtale. Man kan ringe, man kan fortsette det gode samarbeidet med krisesenteret.
1: Vi er her for brukerne våre så lenge de ønsker det. Noen tar jo kontakt med oss og går i samtaler i forkant av et brudd, at man hjelper til å planlegge hvordan det her skal foregå på best mulig måte. Og så får de jo samtaler om vold og hva slags hjelp som finnes mens de bor her. Og så får de også tilbud om oppfølgingssamtaler etter utflytning, hvis det er noe vi kan bistå med på veien videre.
0: Ja, og jeg så jo på programmet, så, som dere har ute på internett, da, så kan man få juridisk hjelp på.
2: Ja, hver 14. dag så har vi advokatvakt som kommer hit på senteret, og da kan man bestille tid i de to timene advokaten er her for å få råd og veiledning. Da er det gratis, en halvtime gratis veiledning av en advokat.
0: Ja, og gratis er også, hva koster det på en måte å bo på krisesenteret?
1: Det er gratis.
0: Det er gratis. Så det er gratis å bo her, det er gratis å ta imot samtaletilbud, oppfølging her.
1: Ja, og man trenger jo ingen henvisning for å komme i kontakt med oss. Man kan ringe selv, man kan ringe på vegne av familie eller venner hvis man er bekymret. Det går an å ringe oss og drøfte saker. Så vi er lett tilgjengelige for alle som kan ha behov for å snakke om voldstematikken.
0: Ja, og da er det naturlig å si at dette er et 24-7-tilbud.
1: Ja.
0: 24 timer i døgnet, 7 dager i uka.
2: Hele året.
0: Hele året. Men hvor finner man telefonnummerene hen da?
2: Det er jo hvor du finner telefonnummeret ellers. Jeg vet ikke om det er 1881 eller kommunens sine sider. Man kan jo bare google Sarpsborg krisesenter, så får man...
0: Så kommer man hit. Ja. Og hvis det er i Bodø, så kan man søke Bodø krisesenter, så man kan...
2: Det finnes krisesenter i nærheten i Norge. Også, de er litt spredt, men vi er heldige her i Østfold.
0: Ja.
2: Som har såpass tett med krisesenteret.
0: Ja. Og for her er 5 krisesenter? Ja. Ok. Ja, men så er det å si at man tar kontakt hit. Det er vanskelig av og til å skulle ta dette steget. Og da kan man få muligheter til å få noen samtaler på forhånd. Har dere noen samtaler med, ja, bruker begrepet voldsutøveren igjen, da?
2: Det hender, ikke ofte, men det hender. Altså, ja. Men det er ikke noe vi, da foreslår vi i familievernkontoret.

0: Ja.
1: Ja.
0: Riktig. Mm. Ja, fordi nå Oslo for eksempel, så har de jo noe som heter sånn risk i forhold til politiet, og hvor de på en måte arbeider også med samtaler, tar inn, og vet jo at det spørsmålet om å anmelde vold også. For da har man jo mulighet til å få kartlagt. Og Sara, man har jo patriark for flerkulturelle, og det er også andre kartleggingssystemer. Har dere mye samarbeid med politi omkring sånne ting?
1: Ja, ja, det har vi. Vi har jo en egen politikontakt som vi ofte drøfter saken med. Ja.
2: Ja, på politikontakten vår kan dere ringe til oss og drøfte saker anonymt, selvfølgelig. Så, og det er snakk om et enda bedre samarbeid, men det er helt på første trappetrinn, så jeg skal ikke nevne noe mer om det, men det er i hvert fall veldig positivt, ja. Det gode samarbeidet vi har nå med politiet, og at våre beboere kan snakke med politiet og spørre om hva skjer hvis jeg anmelder, hva skjer videre, så de uten å anmelde.
0: Ja.
2: Så det er en betryggende ting for våre beboere da.
0: Ja.
2: Ja.
0: Og politiet er en ting, barnevernet er jo noe som er skummelt i forhold til mange i denne sammenhengen. Og nå er det jo ikke slik at dere har taushetsplikt lenger i forhold til barnevernet. Dere har meldeplikt, dere har avvergeplikt. Er det problematisk når dere møter jeg skulle ikke si søkere hit, men man trenger jo ikke å søke seg hit, her kan man bare komme. Ja. Er det problematisk i forhold til det med bekymringer for hva skjer med barna mine?
1: Ja, det er jo som du sier veldig mange som er engstelige for at barnevernet skal bli koblet inn. Vi kan jo også si at her, det er litt ulik praksis på ulike krisesentre, men her er det ikke noe automatikk i at barnevernet blir koblet inn når en familie kommer hit, men i mange saker så ønsker vi et samarbeid med barnevernet. Og erfaringen er jo at stort sett så er det veldig positivt, men at det har vært, man hører jo mange historier om barnevern, og spesielt utenlandske, som kanskje har blitt fortalt, hørt skumle historier om at barnevernet kommer og tar barna. Så der kan det være at vi må jobbe mye med å dempe den frykten, og erfaringen er at når de får en samtale med barnevernet, så forsvinner den engstelsen ganske fort, når de ser at det er mennesker som er der for å hjelpe til og støtte dem i det valget de har tatt om å forlate voldsutøver og skjerme seg selv og barna.
0: Ja. Og så er det vel slik at hvis man tar med seg barna og flytter, ja, for eksempel å bli boende her en periode og stoppe samvær med voldsutøver, så har man tatt kanskje det viktigste skrittet i forhold til å jobbe slik at barnevernet ikke trenger å gå inn med noe øyeblikkelig hjelp eller sånne ting. For da har man jo tatt de skrittene til å skjerme barna.
2: Ja, det er jo positivt,
0: ja.
2: På veien videre.
0: Ja. Men det er ikke noe sånn automatikk at blir du utsatt for vold og det er barn i familien, så går det automatisk melding til barnevernet.
1: Nei, vi Nei. Har det ikke sånn. Det er litt ulik praksis som sagt på ulike krisesentre, men vi vurderer hver situasjon individuelt.
0: Ja.
1: Og ofte så ønsker jo de som kommer hit med barn å få den bistanden fra barnevernet. Så ofte så gjøres jo det her i samarbeid. Men det er jo klart at hvis en forelder velger å flytte tilbake til voldsutøver med barn, da det automatikk at vi sender en bekymringsmelding til barnevernet.
0: Ja. For da skapes det en utrygg situasjon.
1: Ja, da har ikke vi oversikt over hvordan de barna har det, og da det noen andre som må inn og ta over for å sikre seg for at hjemmesituasjonen tilfredsstillende.
0: Ja. Mm. Det godt å høre.
2: Ja.
0: Fordi at det har jo ikke alltid vært sånn. Nå jo jeg blitt en sånn litt historisk mann også, skal jeg til å si. Så jeg husker langt tilbake.
2: Ja, det husker jeg jo. Det var en forferdelig tid når vi ikke hadde lov til å kontakte barnevernet. Det var mange barn som led under det.
0: Ja.
2: Mm. Så heldigvis det slutt på det.
0: Ja. Ja, det hadde vært spennende å snakke litt om ikke fikk lov til det, og hvem i all verden kan bestemme sånne ting. Men skal ikke ta den nå.
2: Nei.
0: Den kanskje ta en annen gang.
2: Mm.
0: Men da i forhold til andre etater, da, nå har jo kommet en ny barnevernslov, og mange kommuner jobber jo veldig i forhold til det med forebyggende, og at en god del av arbeidet også med barn, kvinner, menn utsatt for vold, det skal i større grad kunne få et hjelpetiltak via andre etater også.
2: Mm.
0: Og en del har jo opprettet forebyggende, man har ruspsykiatrienheter. Samarbeider dere mye med andre etater, eller det andre etater som må ta ansvaret for å samarbeide med dere?
2: Altså, nå jo vi under forebyggende i kommunen, da.
0: Ja.
2: Så vi jo sammen med familiesentrene og helsestasjoner. Så inn der kommer jo vi i og med at vi i samme enhet. Så vi gjør jo det vi kan i den enheten.
0: Ja, så det en god del samhandling innenfor denne enheten. Så har dere jevne møter, eller?
2: Altså, vi har jo jevne møter i forebyggende, fordi at vi der. Men altså, vi skulle nok ha vært litt mer ute og fortalt litt om krisesenteret.
0: Ja.
2: Det går jo på forebygging det, og at de kan ta kontakt her tidligere enn det mange gjør, da. Men ellers så har vi jo ikke noe som jeg kommer på nå.
1: Altså, vi har jo et par ansatte som har vært ute og holdt foredrag på norskundervisninga. De har vært for nyansatte i
2: Samarbeidskommunen.
1: Ja.
2: De jobber i et flyktningeprosjekt. Så de har vært litt rundt, og vi tenker stadig på at vi også må bli bedre til det. Men foreløpig så har vi ikke kommet så langt.
0: Nei, jeg kan tenke på at det handler om ressurser litt også.
2: Ja, det gjør det.
0: Ja. Det å komme seg ut og fortelle om. Ja, det er jo noe av det som tenker med dette radioprogrammet også.
2: Mm.
0: Og folk skal bli kjent med.
2: Mm.
0: Og så er det jo litt viktig at så mange som mulig, kanskje så tidlig som mulig, og dette med å komme inn i barnehagen, komme inn i skolen, det er inn i forhold til introduksjonsprogrammet.
2: Ja, det som er viktigste, tenker jeg i hvert fall, det er at alle tør å se, og våger å se, og ta tak i ting, om det gjelder på helsestasjon, barnehage, skole. Altså, alle kan, får du en magefølelse av at noe er galt her med barn, for eksempel, da, så gjør noe med det, ta tak i det. Ikke vær redd for at du skal bli uglesett, eller få kjeft, eller... Jeg har hørt mange historier fra for eksempel barnehager, da, at de tror at her kan det være noe, men de er redde for å ta tak i det, for at foreldrene kan jo bli sint. De kan jo til og med ta barna ut av barnehagen. Og da kanskje ikke det kommer flere barn I denne barnehagen. Jeg har hørt sånne historier som veldig, veldig merkelige, at voksne mennesker tenker sånn når det gjelder barn. Jeg redd for at naboen skal bli sint hvis de avdekker noe, eller skolene. Uff, så mye jobb. Hvis vi avdekker noe, at uff, det noe her, og tenk om ikke det noe. Altså, vi voksne for redde til å ta tak I ting. Og det går utover barna og voksne også, egentlig. For det mange venner, familie som tror at kanskje søstra mi ikke har det så bra, naboen kanskje hun blir slått. Men nei, uff, jeg kan ikke spørre, for tenk om det ikke sånn, og da blir de sinna på meg. Så hadde vi sluttet med å være så forsiktige, eller være mer direkte og åpne og tørre å spørre.
0: Nabokjæringa var jo Guro Harlem Brundtland snakket om.
2: Ja, det trenger vi fortsatt. Ja.
0: Men så dette at du må tro det før du ser det da.
2: Ja.
0: Det var jo også noe som Røde Kors og Sanitetsforeningen var veldig opptatt av.
1: Men jeg tenker jo også at det er jo greit å minne om at krisesenteret har en spesialkompetanse på vold I nære relasjoner. Så hvis man en som lurer på om naboen kan være utsatt for noe, eller at man trenger å drøfte, så jo vi tilgjengelige på telefon 24 timer I døgnet, så det går an å ringe oss både for privatpersoner og ansatte ulike steder og drøfte anonymt. Og få litt råd og veiledning på hvordan kan man håndtere den situasjonen her, hva bør jeg gjøre?
0: Ja, jeg har jo hatt en sånn kjepphest at krisesenteret, det I og for seg edderkoppen i dette nettet. Der har man alltid muligheter til å ta kontakt, og så har krisesenteret den vurderingen I forhold til hvordan går vi videre med dette her? Hvor kan man få hjelp hen? Og kom til oss så kan vi snakke om det.
2: Ja. For få som vet det, tror jeg, også.
0: Ja.
2: Vi får jo folk inn her som vi spør hvor har aldri hørt om krisesenteret før.
0: Nei.
2: Og så bor de I Sarpsborg, og så tenker jeg, da har vi gjort en dårlig jobb. Om det krisesenter eller om det kommunen eller altså men vi har gjort for dårlig jobb når ikke vi kjent
0: ja en uke I året har jo dere
2: Tryggest.
0: Jeg skulle ikke si hovedansvaret for I alle fall I forhold til edderkoppen igjen da I forhold til å bruke en uke til å ta opp tema relatert til vold I nære relasjoner. Men det så at dere tenker det burde jo vært 365 dager?
2: Egentlig.
0: Ja.
2: For det så... Altså nå har vi snakket litt om barn. Jeg også brenner veldig for eldre. Hvilken type vold de utsatt for I forskjellige former. Det være seg jo, så kan jeg si at I gamle hjem, som jeg kaller det for enda, at de ikke har det godt der, men det kan være seg hjemme, det kan være familie som, ja, barn av eldre, hvor de blir fysisk og psykisk plaget.
0: Ja.
2: Og ikke har den største muligheten til å bli trodd eller vet hva de skal gjøre. Tenker kanskje, det ikke noe å gjøre med det. Jeg får bare leve med det.
0: Ja.
2: Jeg blitt så gammel nå at... sånn har jeg hatt I alle år, så sånn til jeg fortsette å ha det. Eldste jeg har hatt her var vel over 80. Levde I mishandling hele sitt liv. Plutselig bestemte hun seg. Nå det nok.
0: Ja.
2: Og kom hit og fikk seg egen leilighet.
0: Ja.
2: Og gleda seg til å kunne sette seg ned og se på TV I fred og ro. Se på akkurat det hun ville.
0: Ja.
2: Det var en av de viktigste tingene for henne.
0: Ja.
2: Fred og ro å kunne se på akkurat det hun ville på TV-en. Og hun var over 80 år.
0: Ja.
2: Det finnes mange sånne her ute.
0: Ja, og så du snakket jo om sykehjem og sånne ting også. Vi vet jo at der skjer det også en del. Vold. det ikke vold I nære relasjoner da, men det skulle ha kanskje vært jobbet litt mer I forhold til det også. Og det kanskje ikke naturlig at da kommer til krisesenteret, men at krisesenteret jobber aktivt for å ta opp denne problematikken også. Mm. Og det gjør dere vel en del gjennom dette sammen mot vold?
2: Mm. Ja da, vi gjør det også I tryggeste uka da.
0: Ja.
2: Så har vi jo fokus på forskjellige temaer, og nå I år så kan det hende at det blir eldre vi har fokus på.
0: Ja.
2: Ja. Og det, det håper jeg vi får noe ut av.
0: Ja, hva skal til for at dere skal få noe ut av det?
2: Altså det de som jobber, altså det så vanskelig å si det for jeg vil ikke henge ut noen, men det så viktig at de som jobber med eldre da,
0: ja.
2: At de tør å se og ta det videre. Jeg prøver liksom å si noen ganger til legen min nå at hvis det kommer noen inn her som skal ha piller eller ha vondter eller får ikke sove eller spør hvorfor prøv å være litt direkte og spør hvordan de har det hjemme hvordan forholdet med mannen din eller kona di eller og så hvis du avdekker noe som handler om noe som har med vold å gjøre så har du visittkortet mitt Du kan bare be dem ringe til krisesenteret, så behøver ikke du å ha noe mer jobb med det å gjøre. Vi tar over det. Mm. Og hvis alle flere etater kunne ha tenkt sånn, det ser ikke ut som hun eller han har det noe bra hjemme, hva gjør vi med det? Vi har ikke tid. For eksempel hjemmesykepleien, de springer inn og ut og har dårlig tid. Skal de avdekke noe, så må de bruke mye mer tid. Men jeg tenker avdekte, tenk, tro, her kan det være noe. Ta kontakt med oss, vi tar det videre. Da du ferdig, da kan du fortsette å gjøre det du god på å gjøre. Så kan vi gjøre det vi god på å gjøre.
0: Det var god reklame. Ja. Men så tenker jeg, fordi at dette må jo bare tas som en oppmodning til alle etater, at de er flinkere til. Men så snakket han eldste som var kommet hit da, over 80 så ble det naturlig å spørre hva med ned da den yngste som var kommet hit
2: alene nå kan jo ikke vi ta imot noen som under 18 vi hadde vel en gang en litt yngre hvor vi utifra en telefonsamtale tillot og at hun skulle komme men vi kan ikke ta noen under 18 inn her da må vi kontakte barnevernet
0: ja, så 18 grensen
2: uten barnevernet
1: for selvstendig opphold
0: ja, så kjærestevold for eksempel på ungdomsskolen og på videregående også, før man kommer de til en teater da?
2: Ja, hva gjør de? Det vel ikke akkurat noe tema vi har hatt så veldig mye oppe, men jeg vil jo si at hvis det var en under 18 som opplevde det og ikke visste hvor man skulle henvende seg hen da,
0: ja.
2: Så ville jeg jo råde den også til å ringe hit. For det ikke noe problem å ringe hit og snakke med oss. Det ikke noe aldersgrense på.
0: Nei.
2: Så kan vi jo se hva vi kan hjelpe dem med videre.
0: Ja, og jeg tenker den viktig. Ok, det å få bosetning her, skal jeg til å si. Det ikke snakk om under 18. Men man kan ringe her og snakke med dere.
2: Og være anonym, fordi at det nok litt viktig når vi snakker om ungdom under 18 år. Fordi at de kanskje ikke vil snakke om det hjemme, kanskje heller ikke med helsesøster, hvis de går på skole. Altså, og her kan de jo ringe og være anonym.
0: Ja.
2: De behøver ikke å si hva de heter. Så her kan de lufte og fortelle og og vi kan høre på dem og tenke, i hvert fall utifra det vi hører da, dette alvorlig.
0: Ja.
2: Dette bør du gjøre noe med her, bør du komme deg vekk, eller, altså, et eller annet som vi kan, og vi har jo ikke noe, de kan jo komme hit og snakke også, men de kan ikke bo her.
0: Nei.
2: Nei.
0: Men så ble jeg litt opptatt av at du snakket om dette med anonym, kommer jo tilbake til det. Hvis man nå ikke er anonym da, man sier, man kommer jo fra et møblert hjem og er skikkelig oppdrag, man presenterer seg med fullt navn. Er det et problem? Er dere for eksempel nødt til å reagere annerledes da?
2: Ikke annerledes, men det er klart, og det gjelder jo uansett hvor du er igjen, hvis du blir avdekket grov vold eller noe som går på liv og helse, så har jo alle avvergingsplikten, og det er klart, har vi et navn da, så må vi, altså da blir det jo lettere, det er vanskelig å bruke avvergingsplikten på en vi ikke vet hvem er i en telefonsamtale.
0: Ja,
2: ja. Men alle har jo avvergeplikt, og det har jo vi også hvis det her går for liv og helseløs. Ja.
0: Men dette blir en vurdering som dere tar, slik at det ikke sånn at hvis man på en måte er litt oppskjørta, gir navnet sitt her, så skjer det noen ting. Når vi ser bort ifra avvergeplikten i forhold til øyeblikkelig skade, eller...
2: Nei.
0: Nei.
2: Det gjør det ikke.
0: Nei. Skriver dere journaler og sånt?
2: Skriver journaler, og vi må ha samtykke, skriftlig samtykke for å ta kontakt med andre.
0: Ja.
2: Så hvis noen forteller noe, så ringer ikke vi og tar kontakt med barnevernet eller NAV eller politi eller uten at vi har et skriftlig samtykke til det.
0: Ja. Bortsett ifra forhold til avvergeplikten.
2: Avvergeplikten, selvfølgelig. Og det gjelder jo også barnevernet.
1: Det gjelder barn. Hvis vi får kjennskap til at barn lever med vold, ja, så har jo vi også en forpliktelse til å melde ifra.
0: Ja.
1: Men i utgangspunktet, hvis ikke det er barn inne i bildet og ikke snakker om avverget, så skjer det egentlig ingenting. Da kan man ta kontakt med oss en gang og ikke noe mer, uten at det får noen konsekvenser. Men vi tenker jo at når noen går til det skrittet og ringer oss, for mange så er det en høy terskel å innse at jeg trenger kanskje hjelp til det her, så har man ofte gått og vurdert det en stund, så da tenker jeg at vi prøver jo alltid å få de inn til samtaler for å se hva vi kan bistå med.
0: Ja. Så i samarbeid med søker, skal jeg til å si om man kan bruke det da.
1: Ja, det er jo veldig individuelt hvordan vi jobber med de som bor her. Noen trenger hjelp kanskje til alt. At man starter helt på scratch, at det er kanskje kvinner som ikke har bankkort, ikke egne penger, ikke snakker språket. Da,
2: ikke opphold.
1: Ja, så da kan det jo ta lang tid. Og så er det noen som kanskje har mange ressurser rundt seg, både i seg selv som person og nettverk, og som trenger et trygt sted å bo en kort periode. Så det er jo, man bestemmer jo selv hva man ønsker hjelp til, og vi har kunnskap om hva slags hjelp vi tilbyr.
0: Ja, og dere vurderer individuelt.
1: Ja.
0: Så det er ikke noe sånn automatikk rast opp i det der.
1: Nei.
0: Men så har vi den der gruppa med funksjonshemma, med rusproblematikk, og funksjonshemma er krisesenteret universelt utformet. Det vil si at det er laget for rullestolbrukere for eksempel. Og,
2: ja, både menn og kvinner kan komme hit i rullestol, og det er funksjonshemma.
0: Ja. Så det er jo et sånt, men vi vet jo også, sant, vi snakker om eldre, men vi vet jo at det skjer mye vold også i forhold til mennesker med en funksjonsnedsettelse og sånne ting også. Ja. Er det opplever dere, eller opplever dere ikke at folk tar så mye kontakt når de har en funksjonsnedsettelse?
2: Det vel ikke det vi har mest ut av, men vi har jo.
1: Ja.
2: Vi har jo rullestolbrukere. Ja, det vel stort sett ja, det mest synlige handikappet vi har.
1: Og så har vi jo samarbeid med hjemmesykepleien I de tilfeller hvor noen trenger å få medisiner, at hun får den samme oppfølgingen her,
0: ja.
1: Som om de hadde bodd hjemme og tilbudet følger dem.
0: Ja. Mm. Og det jo litt viktig, så man man skal være trygg på at den mister ikke annet enn det voldelige forholdet. Mm. Skal jeg til å si vi har kommet hit?
2: Ja. Nei, ja. Alt annet fungerer her.
0: Ja. Men så det rusproblematikere, da, ruspsykiatri, det har jo vært noe som, som har vært drøftet mye.
2: Ja, vi har en del av det også. Mm-hmm.
0: Ja, har dere plass for det? Har dere åpnet opp for?
2: Ja, altså kommunen har jo pålagt å ha det plass til. Så vi har jo det. Om det optimalt, det det nok ikke, men vi gjør så godt vi kan når det gjelder det.
1: Vi vet jo at man jo ekstra utsatt for å bli for vold da, i rusmiljøer.
0: Ja. Jeg går ut ifra at dere ikke ute i rusmiljøer å snakke om.
2: Nei.
0: Nei.
2: De finner veien hit for det
1: ja. Ja, der også har vi jo et samarbeid med FACT blant annet som vi har hatt I flere runder
0: ja, nå brukte du jo FACT, ja. Hva det?
2: Ja vet vi det? Hva det står for?
1: Hva det står for, det vet jeg
0: ikke. Nei, men hva jobber de med?
2: Rus
0: ja.
2: De jobber med rus de du
0: man har et FACT-team
2: vi har et FACT-team I kommunen
0: ja.
2: Som jobber med rusmisbrukere
0: ja, ja. Og som jobber I større grad også de sitter ikke bare på kontoret sitt
2: nei, de ute og jobber med individuelt det også
0: ja.
2: Ja.
1: Det ulike behov men at det jo personer som kommer hit til senteret og gjør den jobben opp mot brukerne
0: ja
2: tar det med seg ut
1: på et eller annet forhold til søknader eller anmeldelser så jo ofte de som har hovedansvaret der
0: ja så det et bredt samarbeid og det mange tilbud som på en måte gis på krisesenteret Nå tar jo dette med barna da. Jeg litt ekstra opptatt av barn.
2: Det vi også.
0: Ja, ja. Hvordan? Hvordan det på en måte? Jeg så jo to tegninger. Sånn, takk til krisesenteret fordi at dere lot oss få lov til å bo her og dere gjør en god jobb. Og, ja. Og det var jo Jeg har utskudd til å si en småskoleelev som hadde skrevet.
2: Mm, ja. Nei, det spesielt... Det varmer det når sånt kommer. Mm. Det gjør det. Så... Nei, altså... Barna har det jo bra på krisesenteret, men det beste jo å ha et hjem. Det vi jo enige I at det om å gjøre når barn, at de får etablert seg så raskt som mulig. Mm. For det en unaturlig situasjon å bo på krisesenteret. Og vi prøver jo så godt vi kan at de skal prøve å fortsette hverdagen sin med å enten gå I barnehage eller gå på skole.
1: Fritidsaktiviteter.
2: Ja. Men det vanskelig fordi at ja, det sjelden de har bil, de som kommer hit. Og det å... De kommer jo fra alle kanter I Sarpsborg. Så kanskje man noen ganger må ta 3 busser for å komme til skolen. Det tar jo veldig lang tid, både på morgenen og på og henting og ta...
1: Og så det jo også situasjoner hvor man ikke kan gå ut av senteret I en periode på grunn av sikkerheten. Til man får kartlagt ting og fått ting litt på plass, så kan det være at de blir gående mye her inne. Så det jo en veldig spesiell situasjon både for de barna og den forelderen som med.
0: Ja, hvordan kommer det da? Får de undervisning på senteret?
1: Nei, altså nå vi jo litt heldige I den tiden vi lever I, at det mye som går an å få til digitalt. Hvis de har iPader på skolen for eksempel, så har vi jo ofte samarbeid med skolene som lager et tilrettelagt opplegg for en kortere periode, sånn at de får fullt undervisningen.
0: Ja. Og det tenker jeg var litt sånn viktig opp I dette med at, ja, fordi du har rett på å få undervisning om du I en spesielt utsatt situasjon også.
1: Men så klart periode. At de mister jo det sosiale. Mm. De får jo ikke den vanlige hverdagen sin. Og det kan jo tære på, både foreldre og barn, for så vidt.
2: Det liksom det... Det verste opp I det, det jo at det ungene det går utover på den måten da.
0: Ja.
2: Samtidig som de har det trygt og godt her, så savner jo de både skole og venner og
1: kameratene borte I gata som ikke de får treffe akkurat nå.
0: Jeg savner vel kanskje den andre foreldre også?
1: Ja, det gjør det.
0: Ja.
2: Det hører vi ofte.
0: Ja. Og hvordan det da samarbeidet med familievernkontoret eksempelvis? Sant? Der har du jo separasjons... ja, en del som søker om separasjon. Det blir anbefalt å søke om separasjon. De I en separasjonsfase, og det da volden øker. Dette med å følge til etater, ja, sånn. Familievernkontor, følge til politi. Kanskje lettere å følge til politi. Man har jo rett til å ha med seg en fullmektig, som det såkalt heter.
2: Ja, nå vi heldige sånn stort sett, fordi at når kvinner, menn, har det vanskelig for å om det av sikkerhetsmessige årsaker eller andre ting, at man har barn som man ikke kan ta med på avhør og man har heller ikke noen til å passe de så kommer politiet hit og tar avhør og... så det er veldig bra samarbeid
0: ja men det høres jo godt ut at man har klart å få til et sånt samarbeid som også liksom fleksibelt
1: ja.
0: Så man trenger ikke å
1: Og det jo en del møtevirksomhet her I forhold til andre også, så at NAV kan komme hit på møte, barnevernet kan komme hit. Så det gjør det jo veldig mye enklere for den som bor her, at man slipper å reise ut og være redd og ha med seg barn og ta buss, så kan man heller samle troppene her. Og da jo krisesenteransatte også med gjerne I de møtene for å holde litt råd I ting hvis det ønskelig.
0: Ja. Ok. Det noe dere har lyst til å si helt til slutt, noe sånt som viktig også? Forhold til publikum, skal jeg til å si.
1: Ja, jeg vil gjerne si at det viktig at man vet at man trenger ikke å bo på krisesenteret for å få hjelp her. Man kan få telefonsamtaler, man kan ha advokatbistand, dagsamtaler over tid, det gratis, og man trenger ikke å bruke botilbudet. Det fortsatt masse vi kan hjelpe til med, og at man ikke skal ha noen terskel på å ta kontakt, hverken for seg selv eller på vegne av andre, hvis man ønsker å drøfte situasjoner.
2: Ja, tenker jeg, du sa det jo egentlig, men at vi et lavterskeltilbud. Man trenger ingen henvisning, man kan bare ta telefonen og ringe hit, man kan ringe på døra her, det ingen som behøver å henvise deg, en timebestilling, og det gratis, alt.
0: Ja. Ok, Nei, men da skal jeg si takk for at dere introduserte oss for krisesentertilbudet. Ja, tusen takk.

Du lytter til Radio Øst. Klokka 12. Vi får nyheter. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen er foreløpig ukjent. En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Personen som var hardt skadd erklært død, og det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. En mann i 60-årene død etter en kollisjon mellom en bil og en elsparkesykkel i Skien i går kveld. Til tross for livreddende førstehjelp utført av fagpersonell, så var livet ikke til å redde, står det i politiloggen. Bilisten har fått sitt førerkort beslaglagt. Slottskapellet utvider åpningstidene for defilering. Mange mennesker ønsker å ta et siste farvel ved Kong Haralds båre, og køene er lange. De kommende dagene frem mot gravferden vil derfor utvide åpningstidene, opplyser kongehuset. I dag, søndag og mandag er det åpent til klokka 23. Og det var en kort nyhetsoppdatering. Mitt navn er Kyrre Dahl.

Ja, da ønskes dere hjertelig velkommen til ønskekonserten i dag den 2. september her på Røde Øst, også i det flotte høstværet vi har i dag. Hyggelig at dere sender gratulasjoner og hilsninger gjennom ønskekonserten. Det er jo alltid hyggelig å få hilsen på radioen. Så vi skal starte med gratulasjoner. Jeg sender en forsinket gratulasjonshilsen til Lise Elinor Segen, som hadde bursdag 29. august. Det er en klem fra Laila, og Laila ønsker at du skal få høre Amazing Grace med Elvis Presley.

Ja, dette her var en hilsen til Gry, Knut og Bjørk, og til Wenche på Eide og datter Elisabeth. Og det var med melodien Bedre og bedre dag for dag, og den hilsen til disse var fra Simen. Så leser jeg på neste hilsen her. Sender en hilsen sender en hilsen til Gry og Knut og til Mikki og Annelise, alle frivillige på Radio Øst, Sigrun og Øyvind, Tove Sivertsen og til Kari og Gunnar, Berit og Kjell og Mikki. Og vil at de skal få høre Jeg vil ha en liten hund, og det er en hilsen fra Maria. Ba-da-ba-da.

Ja, det var melodien «Jeg vil ha en liten hund», og det gikk med en hilsen til Gry og Knut, Mikki og Annelise og alle frivillige på Radio Øst, Sigrun og Øyvind, Tove Sivertsen og til Kari og Gunnar, Berit og Kjell og Mikki. Og det var en hilsen fra Maria. Så på neste hilsen så står det: «Sender en hilsen til Reidun Gullhaug og til Ester og Ragnar, og vil at de skal få høre Hele veien går han med meg». Og det er en hilsen fra Maria, og den kommer her med Gunnar Gikin.

Ja, dette var en hilsen til Reidun Gulløv og til Ester og Ragnar. Med melodien «Hele veien går han med meg» med Gunnar Kinn. Og dette var en hilsen fra Maria. På neste hilsen så står det videre. Ønsker å sende en hilsen til Turi og Finn, Inger og til dere i Radio Øst. Det er en hilsen fra Janne. Og platen vi ønsker der, det er Fairytale med Alexander Rybak.

Hei på dere. Denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbundsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 13. Vi får nyheter. Det enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann i 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 i Gjøvik i natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen har ikke meldt seg, og politiet ber om tips i saken. Politiet har aksjonert mot huset på Dyrøya der en mann med våpen hadde forskanset seg. Ingen ble skadet da politiet gikk til aksjon etter flere døgns fastlåst situasjon. Mannen som var i huset ble pågrepet, melder VG. Han skal gjentatte ganger ha nektet å overgi seg. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Øst. Radioreklame på Radio Øst, det lønner seg. Ta kontakt med oss for prisoverslag. Radio Øst har et voksent publikum og blir hørt.

Og da kan Thomas Neråsen ønske velkommen til ukens utgave av Jukebox her på din lokale radio, hvor jeg nok en gang skal spille norsk dansbar musikk av ulike slag. I dag nevner navn som Nyanse, Olas, Reddik, Olivars og PK og dansefolket. Vi starter med kar som kommer opprinnelig fra Solør, bosatt på SM på Romerike. Han kaller seg Mr. Ray som artist, heter egentlig Ray Moon. Han byr på en sang her som heter Tidsmaskin aller først i dag. Når den ferdig så kommer Oslo-gruppa Njordal Swingers med Egil Berger-Sissel i spissen. Og det som vel er deres hittil seneste album fra 2001, tror jeg det var, så skal vi høre låta om noen fyrige damer.

noen fyrige damer kledd i sort vinyl med Nyjordal Swingers. Året var vel 2001. Så skal vi ha litt mer tradisjonell dansebandmusikk igjen. Vi skal til dansebandet Nyanse fra Sør-Odal. Fra deres andre og siste album, Når en storm endrer kursen, fra 2008, skal vi høre en låt som opprinnelig er skrevet av svensken Mats Larsson, med norsk tekst av Glenn Atle Løvkjerne, som også var med i Nyanse. Og den sangen, den heter Angelina. Når den er ferdig, så kommer en trubadur fra Røros, som gjerne kalles for Røros-trubaduren. Han heter Odd Sundt, og fra en plate han ga ut i 2007 skal vi høre sangen som bare heter Rosa.

Det var Odd Sundt fra Røros som sang sangen Rosa her i Jukebox. Så blir det et par litt rolige melodier for dere som liker å danse rolige trykkere på dansegulvet. Vi starter med et band fra Sigdal i Buskerud, nemlig Olas, med deres frontfigur Ola Nymoen. Han tror jeg dessverre gikk bort for noen år siden. Vi skal høre Olas fra plate som kom i 1991, og da byr det på den gamle slageren Ave Maria, eller som også kalles Ave Maria Novmoro. Det er to låter som heter Ave Maria minst, men dette her er den som de fleste dansebandene benytter seg av da. Når Olas er ferdig med den, så kommer Reddik fra Molde. De skal synge en sang fra deres aller første plate fra 1976. Da blir det en sang som heter Kom hjem igjen, med Reddik og deres vokalist Finn Erlandsen.

Det var Reddik og sangen Kom hjem igjen, og så skal vi ha et ganske solid Ole Ivars-hjørne på fire låter. Vi starter med to aller først, og først skal vi til en sang som vi ikke har funnet helt ut når kom på plate første gang. Den eldste innspillingen jeg har funnet med denne, den kom på en kassett i 1982 som Johan Fastings svingmiljø ga ut. Den kassetten het Per Spelemann og andre svinglåter, og på den kassetten ligger det en låt som heter Creole Jazz. Men om det er den eldste innspillingen med den låten, utgivelsen, det er jeg litt usikker på, men det blir i hvert fall den første, Creole Jazz, en instrumentallåt fra Ole Ivars. Deretter så går vi fram til plata som bare het Ole Ivars, som kom i 1978, og der var det faktisk Arnstein Tungvåg fra dansebandet som var vokalist. Da, fra den plata byr jeg på låten Maria danser.

Det var Maria Danser med Olivas fra tida da Arnstein Tungvåg var vokalist, og nå skal vi ta med nok en låt fra Arnstein sin tid i Olivas. Dette en av de første slagerne til Olivas, som ble nyinnspilt i 1979 på plata Kvelden venter på oss, og da blir det sangen om den godeste Line. Når den ferdig, så skal vi ha litt nyere Olivas, da skal vi tilbake til 2006 og plata Olivas, så klart. Og der kommer Olivas med en skikkelig oppfordring, nemlig kom deg ut av stolen! Line.

kom det ut av stolen oppfordret Ole Ivars I den låta der ifra 2006. Så da har vi spilt nok Ole Ivars for I dag. Nå skal vi til et annet danseband som jeg har stor sans for, nemlig PK Dansefolket fra Stranda på Sunnmøre. PK selv, PK Støbakk, kommer I hvert fall ifra Stranda. Nå skal jeg plukke fram plata Full Trøkk 2 som kom I 2014, og vi skal høre to låter. Den første, den en låt som gjort med Bobby Bear I sin tid, nemlig Charleston Railroad, The Railroad Tavern. Tror det noe av det litt nyere som Bobby Bear har gitt ut. Det står 1994 på originalinnspillingen, men PK Dansefolket gjorde den altså 2014, og når den ferdig så kommer en annen gammel slager. Da skal vi tilbake til låta I Washed My Hands in Muddy Water, som opprinnelig ble innspilt med Stonewall Jackson I 1965. Den byr PK og Støbakk PK Dansefolket på ifra deres plate Full Trøkk 2 fra 2014, der de tolket en rekke kjente country-slagere.

De var fek og dansefolket. I washed my hands in muddy water. Vi skal ta med noen låt fra Pekka Dansefolket før vi legger på tromp for i dag, og da er det liksom det som på en måte var signaturmelodien deres i starten de drev på, nemlig sangen «Du må ha det riktig godt». Den burde egentlig spilt til slutt i dag, men jeg velger å legge den inn nå. Opprinnelig låt som vi kjenner både fra Vikings, og flere har gjort den, men Vikings var det kanskje vi gjorde den opprinnelig. Når den er ferdig, så kommer et band fra Drangedal i Telemark. Drangedal kalles gjerne for Prestestranda blant lokalbefolkningen. Og fra Drangedal kommer gruppa Prestestranda, vel, vel, vel, som er en folkemusikk- og visegruppe bestående av blant annet Tom Jackie Haugen. Prestestranda, vel, vel, vel, de kom med plate i 1995 som het «Så prøve med oss litt» på Ingrid Bergman. Og fra den plata skal vi høre sangen om turnuskandidaten.

Og da skal vi avrunde Jukebox for i dag. Det gjør vi først med Picasso, med musikk ifra plata Hvor skal vi sove i natt fra 2007. På den tida var det en som het Eirik Tilly som var vokalist i Picasso. Da hadde Tommy Michaelsen tatt seg velfortjent pause. De byr på låten som heter Mari. Når den ferdig så prøver vi også å ta med låta Jenta fra Morgedal med gruppa Nystogs fra Byrte i Telemark, innspilling fra 1983. Og med det så Thomas Høyråsen ferdig for i dag altså. Jukebox tilbake med uke til samme tid, så jeg håper vi høres igjen da. Ha det godt så lenge, takk for følge. Du får ha en fin uke til vi møtes igjen. Her kommer Picasso og Nystogs helt til slutt.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 14. Vi får nyheter. Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. En mann I 20-årene bekreftet omkommet etter å ha blitt funnet hardt skadd på Riksvei 4 I Gjøvik I natt. Det fremstår som at den omkomne syklet langs veien og ble påkjørt, opplyser politiet. Føreren av bilen ikke meldt seg, og politiet ber om tips I saken. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
1: Radio Øst.
2: Dere, denne lørdagen det jeg, Kari Olsen, som skal være sammen med dere lyttere fra klokken 19 til klokken 22 med musikk og spørsmål.

Spels Obo åpnet musik for øre med Kjetil Aabe. Håper du likte den veldig godt. Her kommer neste. Et av dem sett, synger Peter.

Mange kjenner nok Grand Prix, og når jeg sier Brødrene Olsen fra Danmark, kanskje denne melodien klinger I ditt øre. Her kommer den på Musikk for øre med Kjetil Aabø.

Den ene kjærlighetssangen tar over for den andre I programmet. Det var Matt Monroe som sang More. Vi skal lytte til Christer Bjørkman med melodi og sangen I morgen en annen dag.

Du lytter på Musikk for øre med Kjetil Aabe. En sang og en melodi som jeg liker godt med Roger Whittaker, det den som handler om London. London jo en nydelig by å gå tur i parker og så videre, og gater selvfølgelig. Kanskje denne sangen her kan gi deg noen gode minner hvis du har vært i London.

av en artig melodi og sang var det vi hørte her. Oi, her kommer neste melodi ut og sang. Det Tom og Bertine Settlitz som skal fremføre Islands in the Stream.

Mange kjærlighetssanger I musikk for å høre med Kjetil Aabe denne gangen, men de vi gir oss ikke, det kommer flere. Ingmar Olsson, han har skrevet en sang som rett og slett heter «Gud skapade kvinnan».

Ingmar Olsson med sangen Gud skapade kvinnan. Da fikk jeg faktisk lyst til å trekke fram en sang som vi har hatt før her på Musikk for øre med Roland Utbult. Jag rekker inte till, synger han. Og hva han handler om. Ja, hør nå.

Og med den melodien takker vi for oss her fra Musikk for Øre med Kjetil Aabe, og vi tilbake igjen hver lørdag morgen og mandag kveld. Ta vare på hverandre og vis hverandre god kjærlighet.

0: Du lytter til Radio Øst. Klokka 15. Du får nyheter.
1: Dansk politi har I dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro I København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg I samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en ire siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Variert musikk hele døgnet. Radio Øst.
3: Variert middagsmeny, det finner du her på Radio Øst. På søndager, klokken 12, starter vi opp masse variert musikk, så skru på radioen din og få med deg det du også. Ja, programmet altså, variert middagsmeny her på søndager, med start

0: Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.
1: Da er det tid for tyske toner her på Radio Øst.

Hjertelig velkommen til Tyske Toner her på Radiust. Den som åpnet I dag, det var de Flipperste. Med den besetningen som nå der, Manfred Durban, Bernt Hengst og Olaf Malolepski. Melodien de fremførte, det var Sommer der en runge. Vi skal fortsette på Palastorkester, Eine Nacht in Monte Carlo. Palastorkester, det var et som ble dannet I 1986, og det Max Rabe som står for sangen. Det både slager, danse- og underholdningsorkester det. De fremfører hovedsakelig musikk fra 1920- og 1930-årene. Da sier vi vær så god, Palastorkester.

Det var de palastorkester det. Da skal vi til en gruppe som kommer fra Strass i Sillertal i Østerrike. De jungende Sillertalere fikk sitt gjennombrudd i 1997. Melodien vi skal få med oss i dag, den heter Så skjøne Frauen.

Da skal vi til en velkjent gruppe som heter Vikinger, eller Vikingerne. De hadde jo sitt gjennombrudd I Tyskland I 2000 med Küchel dich in meine arme, og deretter så kom det et album I 2001, I 2002, og så var det Best of I 2003, hvor de samlet sammen de beste. Vi skal få på oss en melodi som heter California.

Nå skal vi til en gruppe som kaller seg De Schäfer. Det en tysk gruppe, fikk sitt gjennombrudd i 1991. Her skal du få melodien som heter Abendgedanken.

fikk du med deg Gitti og Erika. Vi skal høre litt om den bøhmiske vind, og den som skal fremføre en fortelling om den, det Andrea og Manuela.

Da skal vi til søskenparet Geschwister Hoffmann. Det Alexandra og Anita det. Alexandra heter nå Geiger, men de bruker fortsatt sine pikenavn altså, Hoffmann. De fra Baden-Württemberg i Tyskland. Melodien de skal fremføre for deg, den heter Der Reisewind von Fujiyama.

Da skal vi til et ektepar, Judith og Mil Jersey. Det en tysk duo og har gjort det stort, og i sangverdenen har både platina og gullplater og vinner flere priser. Såpass populære de. Når det gjelder Mil Jersey, så har han også skrevet mye for andre artister, som Roy Black, Denny Christian, Alpen Trio Tirol, Andy Borg, Mara Kaiser og flere til. Her skal vi få det i en melodi som heter Das Glück zu zweit.

Nå har vi kommet til veis ende vi i tyske toner I dag her på Radio Øst. Jeg heter Inge Johansen. Den som skal være med og avslutte, det Martin og Andreas Brugger og Manfred Hølvart, eller Ursprung Guam, en gruppe fra Silletal I Østerrike. Og med det så sier jeg Inge, takk for følge, på gjenhør.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 16, du får nyheter.
1: Dansk politi har i dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro i København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg i samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert i saken. Også en IRA siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikker på hvilken rolle svenskene har i saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over 1 kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
0: Da skal vi få litt variert musikk sammensatt av Roger Johansen.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 17, du får nyheter.
1: Dansk politi har i dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro i København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg i samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere pågrepet i en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert i saken. Også en IRA siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har i saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn i Slottskapellet i Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn i kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 i dag, i morgen og mandag. En person ble i formiddag funnet livløs i vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort tid etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann i 70-årene. Mannen ble funnet i sjøen og tatt ombord i redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det har skjedd noe straffbart. En mann i 30-årene blir i dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere i uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase i Bolivia. Eksplosjonen skjedde i et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.

0: Kjenner du noen som fortjener en oppmerksomhet? Hver onsdag klokka 14 kan du sende en hilsen på Ønskekonserten. Send en mail til ønskekonserten, krøllalfa, radio-ost.no, eller ring 69 29 42 42.
1: Da vi klar for fra svenskt opp til rock'n'roll her på Radio Øst. Programleder, det Thomas Neråsen.
2: Det mitt program, dette her!
3: Dette fra svensk topp til rock'n'roll. Thomas Neråsen ønsker velkommen til ukens sending.

Med Bodø domkor og kongesangen så vil Thomas Neråsen hedre vår nå avdøde kong Harald og takke han for alt han har vært for Norge og nordmenn. Og jeg vil også ønske velkommen til en ny utgave av Fra Svensktopp til Rock'n'Roll her på din lokale radio. Hvor jeg egentlig skulle hatt et temaprogram med Sigbjørn Hemstad i dag, vi skulle egentlig hyllet Hanne Krogh, men på grunn av litt logistikkproblemer så må jeg utsette det programmet en måned til begynnelsen av oktober. Så da blir det Hanne Krogh i begynnelsen av oktober, og i begynnelsen av november, da skal vi hylle Dolly Parton som nylig har gått bort. Det mine planer fremover, men i dag blir det altså ordinært program, siden ikke komme utover at den Sigbjørn Hemstad og fikk gjort opptak til program denne uka her. I dag byr på artister som Bø Lives, Erik By, Ivar Simastuen og Alf Robertsson for å nevne noen. Sist nevnte han skal være med ukas album i dag fra 1989. Alf Robertsson som var en folkekjær sanger i Sverige. Nå skal vi gi til Danmark neste melodi til gruppa Hot Ice, som også var kjent som Kirsten og Søren, en popduo som bestod av Kirsten Sigård Andersen og Søren Bundgaard. De deltok i Dansk Melodi Grand Prix en rekke ganger på 80-tallet. Nå skal vi høre Kirsten og Søren, eller Hot Ice da, fra 1984, og en sang som heter Tell til 10.

Det var Tell til 10 med Kirsten og Søren her I fra Svensktopp til rock'n'roll. Neste melodi, den kjenner nok mange igjen fra sine yngre dager, hvertfall dere som har levd en stund, kjenner jeg denne fra vi tipper 50-tallet. Det gruppa The MacGyver Sisters som skal synge denne sangen her. Den eneste hitten de hadde, tror jeg. MacGyver Sisters var en amerikansk sangtrio som bestod av søstrene Christine, Dorothy og Phyllis MacGyver. De hadde to kjente låter egentlig. Den ene det var Sincerely. Den andre det var Sugartime. Og det nettopp Sugartime vi skal høre på her fra Svensktopp til rock'n'roll nå. Så da blir det Sugar in the Morning, Sugar in the Evening og The MacGyver Sisters.

0: Sugartime. Sugartime.
1: Det var 1957 at The MacGyver Sisters spilte inn den gode gamle slageren Sugartime, og den fikk du her ifra svensktopp til rock'n'roll. Neste mann ut, han født i Illinois i 1909, levde til 1995, og han het Burl Ives og var både visesanger og skuespiller. Han vant til og med en Oscar en gang for rollen han hadde i filmen The Big Country 1958, og Burl Ives spilte også en rolle i filmen Katt på hett blikktak i 1958. Jeg husker også at Burl Ives var med i Huset på prærien ved en episode. Han hadde en gjesterolle der, hvis jeg husker riktig. Burl Ives, han hadde sanger som Little Bitty Tear, Foggy Foggy Dew, han hadde Funny Way of Laughing og så videre. I dag skal vi høre en melodi jeg ikke kjenner årgangen til, men vi skal høre sangen It Never Happens We med Burl Ives.

Det var sangeren Bø Lives med sangen It Never Happens. Veldig sånn behagelig sang å lytte til, får jeg si. Nå skal vi fra Bø Lives til en stor kjempe her i Norge, nemlig ingen ringere enn Erik By. Han var kjent ifra både TV, radio, plater og konserter og så videre. Erik By levde fra 1926 til 2004 og var en av Norges fremste mediamennesker, får vi vel si. Han var sjefen over alle på mange måter når det gjaldt både kultur og kringkasting og sang og musikk og så videre. Erik By, han skal synge en sang han spilte inn på plate i 1972, og dette er en sang han har skrevet om en uteligger han møtte like nedenfor utenfor Akershus festning. Det var en som het Ole, og Erik By ble så betatt og fascinert av den mannen, så han skrev egen vise til den uteliggeren, og den ble hetende Oles vise.

0: jeg møte min Gud.
1: Det var Oles vise fra Erik By, og så vidt jeg kunne finne ut, så var den innspillingen fra 1972. Det blir mer visesang her fra svensktopp til rock'n'roll. Jeg har en stor forkjærlighet for norsk visesang. Vi skal nå høre en visesanger fra Kvikten i Østerdalen som levde fra 1936 til 2023 og hadde sin storhetstid som artist på 70-tallet, nemlig Ivar Simastuen. Han var visesanger og ga ut en rekke fine plater, vokste opp på fjellgården Simastuen, og bakgrunnen hans på gården der ga stoff til mange av hans viser, sånn som Brunen, Gammelskolen, Det er godt å komme hemmat, og så videre. I dag skal jeg plukke fram en sang som Ivar Simastuen spilte inn i 1975 på albumet Der Åa bruser, og dette er en veldig fin sang som jeg liker veldig godt, kanskje en av mine... Ja, topp 5 favoritter, topp 5 eller topp 10 favoritter i Ivar Simastuen. Det er Egil Storbekken som har laget melodien, antar jeg, og så er det Ivar Simastuen som har skrevet teksten til sangen «Jeg går blant myrull».

Jeg går blant myrull, fikk du der ifra Østerdøren, Ivar Simastuen, og så blir det nok vise. Vi skal til Alf Prøysen, og han har så veldig mye å plukke i, så der er det nesten utømmelige arkiver å gå etter, hvis jeg skulle ha ikke alt av han i arkivet mitt da. Men jeg har en god del av den jeg har spilt inn, og nå skal vi høre en sang som jeg også husker fra dansebandene. Hvis du husker dansebandene Sarnsten på tidlig 80-tall, så ga de ut til plate som et støvtørkere. Første plata til dansebandene. Men Sarnsten, kanskje mest aktuelt for dere som bor rundt Mjøsa, men mulig andre kjenner til den plata også. Der var det med en fin sang som handlet om hun Martina Mo. Den sangen likte jeg godt med dansebandet, og det var første versjonen jeg hørte av den sangen. Så var det med dansebandet, men det er Alf Prøysen som opprinnelig gjort den. Og nå skal vi høre Alf Prøysen sin sang om Martina Mo. Det var en dame som hadde mistet mannen sin, og så skulle hun finne en som kunne bruke klæs. Mannen som dukket opp, han misforstod nok opplegget litt. Du får høre hele historien her. Alf Prøysen og sangen om Martina Mo.

0: Det var sangen om Hu Martina Mo, framført av visekongen selv og Norges fremste både sangskriver, låtskriver og dikter og så videre, nemlig Alf Prøysen, som er, ja, han er en av de største Norge har hatt når det gjelder alt som har med sang og musikk å gjøre, for å si det sånn. Han trenger egentlig ingen nærmere presentasjon, men han var kanskje den aller, aller største av de kulturpersonlighetene vi har hatt i Norge i vårt de siste 100 år, i hvert fall. Det må jeg nesten påstå. Nå skal jeg ta en pause. Etter pausa så skal vi til Sverige, til en sanger jeg liker godt, veldig godt borti der. Han er dessverre borte nå, har vært borte en del år nå, nemlig Alf Robertsson. Jeg skal plukke fram en plate som han ga ut i 1989 da, og spille tre låter fra den, så det får du snart. Følg med, så er jeg straks tilbake.
1: Er det slutt nå, eller?
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Er du glad i quiz? Da bør du bli med på min ukentlige fredagsquiz, som sendes på YouTube hver fredag fra klokka 21.30. YouTube-kanalen min heter Forsvingende, Forsvingende med W, og du finner den via nettadressen youtube.com/forsvingende. Husk altså å skrive Forsvingende med W. Videoen starter klokka 21.25, og første av totalt 15 spørsmål stilles så fort klokka passerer 21.30. For å kunne svare på spørsmålene i kommentarfelt eller på chatten, da, så må du være innlogget med en Google-konto. Jeg trekker ut et skraplodd i premie en gang i måneden, og selve quizzen tar cirka et kvarter å gjennomføre. Så bli med på quiz du også, hver fredag klokka 21.30 på YouTube-kanalen Forsvingende.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Har du noen gamle VHS-filmer, musikkassetter eller vinylplater liggende som du ønsker å få overført til CD eller DVD? Da kan jeg muligens hjelpe deg med det for en billig penge. Gå inn på nettsida thomasneråsen.com, Thomas med TH, Nerås med to A-er, thomasneråsen.com. Der finner du informasjon om hvordan jeg kan hjelpe deg, og hvordan du kan komme i kontakt med meg for å få hjelp med dette.
2: Fra svensktopp til rock'n'roll.
0: Hvis du vil ønske deg musikk til programmene her i Fra svensktopp til rock'n'roll, så kan du sende en SMS med kodord Thomas til 2030, Thomas med TH. Skriv hvem du er, hva du vil høre og hvem du eventuelt vil hilse til, og prisen per melding er 5 kroner. Et gratis alternativ for å sende ønskelåter er e-post til post krøllalfa svenskrock.net, altså post krøllalfa svenskrock.net. Men husk at disse programmene ikke går på direkten, så om du sender en ønske under sending, så må du vente 1-2 uker før ønsket ditt kommer på lufta. Fra svensktopp til rock'n'roll har også sin egen nettside, der du kan se oversikt over radiostasjonen jeg samarbeider med. Klikk inn på nettradioene som sender programmene, se spillelister fra sendingene, og ikke minst høre tidligere programmer dersom du har gått glipp av noen eller du ikke kan høre dem på ordinær radio. Adressa til nettsida er svenskrock.net, altså svenskrock.net. Ta gjerne turen innom for å holde oppdatert på mine programmer.
1: Det er mitt program, dette her!
0: Alf Robertsson var en populær plateartist i Sverige under mange år. Han ble født i Göteborg i 1941, døde på julaften i 2008. Han var både sanger, komponist og tekstforfatter, og hadde ganske bra suksess med sine mange album i Sverige. I Norge var kanskje ikke Alf Robertsson så godt kjent, men jeg vet om folk i Norge også som har vært fan av Alf Robertsson. Vi skal høre musikk fra Alf i dag, som er hentet fra plata Takka vet jeg vanlig folk, som Alf ga ut i 1989. Det var det første albumet jeg selv skaffet meg med Alf Robertsson. Og den plata, den jeg plukker fram nå, du får et åpningsspor eller titelspor aller først. Takka vet jeg vanlig folk.

Det var Ralf Robertsson. Jeg la en kram i brevlådan til deg her fra Svensktopp til rock'n'roll, og nå er vi kommet frem til det som min store favoritt med Alf Robertsson. Denne oser av nostalgi og har også ganske fengende takt og melodi. Sangen den også veldig, teksten også veldig sånn rørende og nostalgisk. Tar meg selv tilbake til min egen skoletid, og jeg kan jo tenke litt på det iblant. Hvordan har det gått med de som gikk i klassen min på barne- og ungdomsskolen? Hva har det blitt av dem? Hvor i verden befinner de seg? Lever de? Og så videre. Det tenker jeg ofte på når det gjelder mine tidligere skolekammerater. Og det det handler om i denne melodien her fra Alf Robertsson. Det var vi som slutta skolan 57.

Det var vi som sluta skolan 57 sang Alf Robertsson i 1989, og det var tredje og siste sang fra ukas album i dag, hentet fra plata Takka vet jeg vanligt folk som Alf Robertsson ga ut i 1989. Nå skal det være musikk som mye eldre, nå skal vi tilbake til 1962, til sangduoen Gunnar Engedal og Erling Stordal, to blinde herremenn som hadde sin storhetstid på 50-tall og tidlig 60-tall. Nå skal vi høre en sang som skrevet av Anton Günther og Jul Hansen, nemlig En lørdagskveld.

Det var en lørdagskveld med Engedal og Stordal. Så skal vi ha musikk fra 80-tallet. Vi skal til Carola, som slo gjennom et brak med Grand Prix-låta Fremling i 1983. Samme år kom også debutplata, og retter kom oppfølgeren, som het På egna ben. Den plata var også ganske fin. Vi skal høre titelkuttet fra den plata, og den er skrevet av en gammel Bryan Adams-låt faktisk, det visste jeg ikke. Men det faktisk Bryan Adams som har vært med og skrevet originalen sammen med et par personer til. Og så det Ingela Pling Forsman som har skrevet svensk tekst. Her Carola, og På egna ben.

Og da har vi kommet til vei scenen fra svensk topp til rock'n'roll for i dag. Vi skal avrunde med sangerinne fra Sverige som ble født i 1956 i Stockholm. Hun driver både med pop-rock og slagermusikk og heter Anneli Rydé. Hun startet sin karriere i 1978 og ga seg i 2023, ser det ut for. Så vi skal høre en sang med Anneli Rydé i dag til slutt i dag, som kom ut i 1992 på albumet Stulen av kysser. Og denne låten her kjenner du nok med. Det var vel Anna-Lena Löfgren som hadde denne i Sverige opprinnelig. Nemlig Regniga natt, eller også Gråtende sky, som gjerne kalles i Norge. Og med Anneli Rydé sin versjon av den låta, så takker Thomas Eriksen for følge for i dag. Jeg er tilbake neste uke altså til samme tid med et nytt program, så følg gjerne med meg en dag. Og dere som venter på et nytt temaprogram med Sigbjørn Hemstad, dere må vente til begynnelsen av oktober. Da kommer det et eget tillitsprogram til Hanne Krog, som fylte 70 år nå i 2026. På grunn av litt logistikkproblemer så måtte jeg utsette det programmet med en måned. Men nå kommer altså Anneli Rydé. Her er Regniga natt, og med den så takker jeg så mye for meg.

0: Du lytter til Radio Øst, klokka 18. Du får nyheter.
1: Dansk politi har I dag fjernet demonstranter som blokkerte en gate på Østerbro I København. Politiet grep inn etter at demonstranter fra hver sin politiske fløy hadde samlet seg I samme område, melder NTB. De beskrives som nasjonalister på den ene siden og antirasister på den andre. Fem svenske statsborgere pågrepet I en sak om mulig drapsforbund på Kypros. Tidligere to nordmenn på 34 og 35 år arrestert I saken. Også en IRA siktet for å ha avtalt å begå drap. Politiet usikre på hvilken rolle svenskene har I saken, melder VG. Det enormt lange køer for å komme inn I Slottskapellet I Oslo. Ventetiden beregnet til 7 timer for å komme inn I kapellet og gå sakte forbi Kong Haralds båre, melder NTB. Køen over en kilometer lang, men åpningstiden utvidet til klokka 23 I dag I morgen og mandag. En person ble I formiddag funnet livløs I vannet utenfor Bømlo. Mannen ble kort I etter erklært død. Vedkommende som funnet var en mann I 70-årene. Mannen ble funnet I sjøen og tatt ombord I redningsskøyta, opplyser politiet. Det ikke mistanke om at det skjedd noe straffbart. En mann I 30-årene blir I dag fremstilt for varetektsfengsling. Han ble pågrepet etter en knivhendelse på Askøy tidligere I uka. Han siktet for grov kroppsskade, melder NRK. Politiadvokaten ber om 2 ukers varetekt. Politiet vil foreløpig ikke si noe mer om saken av hensyn til etterforskningen. Minst 2 personer døde og 14 savnet etter en eksplosjon ved en militærbase I Bolivia. Eksplosjonen skjedde I et område der det blant annet ble lagret fyrverkeri. Mer enn 50 personer skal være skadet, melder NTB. Årsaken til eksplosjonen foreløpig ukjent. Det var nyhetene. Mitt navn Kyrre Dahl.
2: Musikken du liker gjennom hele dagen. Les mer om vårt programtilbud på radio-ost.no. Dette Radio Øst.
3: Og da det tid for trekspill I dur og mål. Og programledere, det Kjell Sterkerud og Simen Korsvold.

0: Her vi igjen med musikk på trekspill, og vi gleder oss like mye som lytterne gjør, ettersom vi skjønner. Utesesongen for instrumentet vårt vel stort sett over, men en god avslappet ettermiddag med trekspilltone vel like flott, vil vi tro. Vi to I studio her har faktisk like moro når vi forbereder programmet som under selve sendingen. Hva skal vi servere først I dag da, Kjell?
1: Ja, jeg har jo skjønt at du var begeistret for Sweden Accordion Brillante for en tid siden, så jeg synes vi skal slippe til dem igjen, ja. Jeg jo for øvrig helt på linje med den når det gjelder bedømningen av den gjengen, som består av Sone Banger, Conny Sam og Olle Karlsson og Lars Eriksson. Bo Jevert sier I sin bok Dragspelsprofiler at Conny en av Sveriges fremste trekspillere på jazz, gjennom tidene til og med. Det Conny som for øvrig ikke ble eldre enn 60 år før han forlot denne verden, som har arrangert Butterflies in the Rain, som I tillegg til trekspill også innbefatter klarinett og fløyte.

0: Ja, det var Kalle Jularbo, det med kjente Jularbo-takter. Hjortland-navnet godt kjent I trekspillkretser, kanskje mest for de som har levd en stund, vil jeg tro. Reidar Hjortland har tatt med seg en Hjortland av yngre garde. Han heter Rune, jeg regner med at det sønnen. Og de har gitt ut en CD.
1: Ja, her finner vi flotte trekspillnummer som Accordion Polka og Ved fjorden av Harald Henskin. Et godt trekspillnavn for øvrig. Vi finner Vals Brillante av Egil Hauge og Blue Mood av Frosini samt andre gode ting. De to her en spiller en tango av Erling Eriksen. Serenita!

Vi slipper ikke sommeren foreløpig, men deler våre sommerminner med en gruppe fra Trøgstad Båstad Trekkspillklubb. Det blir valsen Sommerminner av Alvar Dahl, en sentral person I klubben.

0: Det var en periode vi mente at vi nesten var forpliktet til å ha med Toralf Tollefsen I våre programmer. Nå har vi vel ikke vært så helt konsekvente på det kanskje, men I ettermiddag han her igjen.
1: Ja, hva har du tenkt å gi oss da?
0: Jo da, han spilte inn Meet Me Down in Sunset Valley av Gilbert, faktisk I London så langt tilbake som I 1938, og her kom

Og mens vi I gang med lette toner, hører vi her borgergutten Olav Wernersen med velkjente Whispering, eller Elskede kom I mine armer, som vi kalte den.

0: Vi har ikke hatt noe fra ditt kjære hjemfylke enda, Simen.
1: Nei, men jeg håper det kommer.
0: Er du skuffet, eller?
1: Ja, litt.
0: Det kommer nok, blant annet her.
1: Ja.
0: Tydal Trekspillklubb kommer med polkan I ur og skur av Andrew Walter.

Orkestermusikken denne gangen kommer fra Bærum kommunale musikkskole. Trekkspillensemblet der spilte i 1997 inn Bønder i byen, et arrangement av Anders Grøthe med utgangspunkt i en komposisjon av Carl Mathisen.

Så setter vi oss I godstolen sånn omtrent 50 år tilbake og lytter til en av storslagerne til Pat Boone fra den gangen. Love Letters in the Sand med Tage Øst.

0: Vid Dragspelselven heter en CD utgitt av Jørgen Sundekvist. Her det danser fra Ångermanland I hjemfylket til Jørgen, som for øvrig så vidt vites fortsatt bosatt I Norge. Det blir en shottis av Carl Gustav Grønstedt, som så vidt vi har klart å finne ut var far til senere Kalle Grønstedt, du vet han med månsken over Ångermanelven.
1: Ja, og da blir det Ådals shottis av Carl Gustav Grønstedt, spilt av Jørgen Sundekvist.

Peter Aschberger hadde en slager med Du bist alles noen år tilbake. Den populære melodien hektet Rune Rydberg seg på og fikk en kjempeslager her hjemme med Ut mot havet. Her kommer Aschbergers versjon.

Ja, vi skal ta med enda et vokalnummer I dag, vi, og da blir det alltid like populære Roland Sedmark som skal spille og synge. Denne gangen 5 røde roser til deg, hans egen komposisjon.

0: Ja, nå sitter vi her, Simen, I nydelig ettermiddagsvær en gang I september. Og vi må vel bare innse at høsten her. Her
1: kommer den.
0: Ja.
1: Men du ikke bitter litt pessimistisk når du fremstiller det der høsten nå da?
0: Mener ikke å være pessimistisk. Nei, tvert imot. Jeg liker høsten veldig godt, ja. Tenk på den nydelige lufta som vi har, og alle farvene som forandrer seg etter hvert. Og, sommeren jo bare grønn, den.
1: ja da, det kanskje det.
0: Ja, jeg veldig fornøyd med høsten, jeg.
1: Ja.
0: En fin introduksjon til neste nummer det jo faktisk dette her med å være litt pessimistisk med hensyn til høsten da.
1: Godtar den.
0: Men blir høsten like bra som September in the Rain med Sone Banger og kompani, da det ingen sak, Simen.
1: Nei.

0: Sammen med tekniker Karina har vi satt sammen dette programmet. Det straks over, og jeg forundret over avslutningen som du vil presentere.
1: Ja da, og vi som har satt sammen programmet, det var det da Simen og Kjell selvfølgelig. Det som vi skal ha nå, det ikke noe selvfølgelig avslutningsprogram i et trekspill, eller avslutningsnummer i et trekspillprogram, det må jeg bare innrømme. Men jeg føler meg liksom litt, jeg synes det morsomt når det kan være noe som overrasker.
0: Ja.
1: Og Bjørn Spellemann, som han heter, en som jeg har oppdaget i det siste, han vel mer eller mindre dansebandmusiker, men han bruker jo trekspillet da. Og vi har tenkt å avslutte dette programmet med et nummer av rockens sentrale navn, nemlig Chuck Berry. Han har komponert et nummer som heter Memphis, Tennessee, og blir vel vanligvis avspilt med noe andre instrumenter enn akkurat trekspill. Jeg håper dere vil høre på oss den 22. september også. God ettermiddag.

Klokka er blitt 19, og det betyr at programmet Lørdans skal på lufta. Programleder Kari Olsen.

Det var Civic C med Vill du være med, så heng på. Da skal Kristian og jeg gå gjennom de tre platene som dere lytterne kan få sende hilsen på I dag. Første plate som jeg har tatt med I dag, det Bjøre Haaland som skal synge Barndomshjemmet.

Det var platt nummer 1 på Lytternes time I kveld, Barndomshjemmet med Bjøre Haaland. Platt nummer 2, det Da kom en liten engel, og det Vikingerne som synger her.

Det var plate nummer tre I kveld. Barn av regnbuen med Lillebjørn Hissen. Ja, så det lytterne da, som kanskje har lyst til å sende en hilsen til venner og kjente, og husk de som ikke får noen hilsen også. Tre plater som dere kan kanskje sende en hilsen på alle, eller en av dem I hvert fall. Og da ringer dere inn og snakker med Olaila eller Gunnar på telefonnummer 69 29 42 42. Da hører vi på Civics en gang til, og da skal vi høre på Hytteliv.

Ja, da må vi på hyttetur. Ja, nå tror jeg skal legge ut kveldens første spørsmål, ja. Skal vi se. Hvilken norsk spiller skåret kun 2 minutter og 39 sekunder ut i kampen mot Brasil, men fikk målet annullert for offside?

Ja, det var lørdag på bygda det med Civics. Så har jeg spørsmål ute. Hvilken norsk spiller skåret kun 2 minutter og 39 sekunder ut i kampen mot Brasil, men fikk målet sitt annullert for offside? Hvis dere vet svaret, så ringer dere inn til Radio Øst på 69 29 42 42. Da skal vi høre på vikingene. Ønskedrøm.

0: Ja, det var ønskedrøm det med vikingerne. Nå, Kristian, nå skal vi gå gjennom de tre platene som lytterne kan få lov til å sende hilsen på, for det sikkert noen som har kommet til radioen akkurat nå, så har jeg tre plater. Var du med meg, Kristian?
1: Ja.
0: Første plate, det Barndomshjemmet med Bjøre Haaland.

Det var plate nummer tre på den der lørdagskvelden da, som dere kan sende hilsen på. Barn av regnbuen med Lillebjørn Nilsen, 69 29 42 42, hvis dere vil sende en hilsen på en av de platene. Til venner og kjente, så husk de som sitter helt alene, som aldri får en hilsen. Så har jeg et spørsmål ute, jenter, en gang til, så kommer vi til å trekke. Hvilken norsk spiller skåret kun 2 minutter og 39 sekunder ut i kampen mot Brasil, men fikk målet sitt annullert for offside? 69 29 42 42 hvis dere vet svaret, og da ringer dere inn til Laila eller Gunnar som sitter der ute og tar imot telefoner. Vi spiller en sang, og så skal vi trekke. Da kommer vikingerne en gang til, og da skal vi synge «Du forsvant som en vind».

Ja, der kom lyset på. Det var kontrast dere hørte der med sommernatt. Gjenta spørsmålet for siste gang. Hvor mange mål skåret Erling Braut Haaland I VM? Måtte jeg få si tallet. Men da ringer dere inn på 69, 29, 42, 42. Så skal produsenten ringe opp delvinner nummer to. Hvis du ledig, så kan du komme og gjøre det nå. Da skal vi høre på Lasse Stefans med «Jeg skal alltid kjenne deg glede».

Ja, det var Elvis det, med Kiss Me Quick. Sang du nå, Gerd? Var med og sang litt? Det en veldig fin sang, vet du. Og Gerd ønsket seg en Elvis-plate. Da tok vi Kiss Me Quick. Jeg har et spørsmål ute. Hvilken tegneserie på en bokstav skapt av nordmannen Mads Eriksen? Vet dere svaret, ring inn på 69 29 42 42. Tre plater som dere kan sende hilsen på i kveld, det Bjøre Haaland med Barndomshjemmet. Plate nummer to, det Vikingerne med Da kom en liten engel. Og plate nummer tre, Barn av regnbuen med Lillebjørn Nilsen. 69 29 42 42, hvis dere vil sende en hilsen. Da skal vi høre på Ole Ivars, Den syvende himmel.

Det var en plate til Hanne det. Nå ble du glad, tenker jeg, som fikk høre den. Men nå gjentar jeg spørsmålet for siste gang, så skal du Laila få lov til å komme og trekke. Hvilken tegneserie på én bokstav skapt av nordmannen Mats Eriksen? Dere må ringe nå, for nå tror jeg Laila ganske rundt hjørnet, tenker jeg meg, liksom, at hun skal ringe opp delvinner nummer tre. Da hører vi på Ole Ivars en gang til, med sommerglede.

kjekt å ha, men den kommer etter vi skal spille lytternes time nå for siste gang. Tre plater som dere kan sende hilsen på I dag, til venner og kjente, og til de som ikke får noen hilsen. Første plate I dag, det Barndomshjemmet med Bjøre Holland.

Det var plate nummer tre på denne lørdagskvelden, Barn av regnbuen med Lillebjørn Nilsen. Ring inn og snakk med Laila eller Gunnar på 69 29 42 42, og send en hilsen på denne lørdagskvelden, dere. Ja, jeg er ganske hes i stemmen, og synes jeg har klart meg lenge, men sånn er det. Men en av teknikerne mine, han ønsket seg Øystein Sunde med Kjekt å ha, og da må han jo få den. Sånn, her kommer den.

0: lovely. Har du noe høy i låven, så kan vi bli med ut til låven, så kan vi flakka flakka koff, flakka koff, flakka flakka koff, koff koff, flakka flakka flakka koka flakk.
1: Ja, det var en usannsynlig det. Han at han får med seg Ola, det jo litt sånn merkelig, men mange, mange fine sanger. Spørsmålet mynt, dere. Det det fjerde spørsmålet. Hva heter Nidar-sjokoladen med bringebær, marsipan og trøffel? Ring inn på 69 29 42 42, eller om dere vil sende en hilsen, samme telefonnummer, 69 29 42 42. Da har jeg et par sanger med, ellers så kommer en litt av hvert her, men jeg har to stykker med Bjørns orkester, og den første, det er Selveste månen.

Det var Olavs det som sang en liten engel. Skal dere være med å sende en hilsen? Det håper jeg dere er med å sende en hilsen i kveld. Så må dere ringe inn nå snart, for at hvis det blir noen hilsninger, så begynner dere å lese sånn cirka klokka ni. Og så har fine plater, synes jeg. Plat nummer en er Barndomshjemmet med Bjøre Haaland. Plat nummer to, da kom en liten engel med Vikingerne. Plat nummer tre, Barn av regnbuen med Lillebjørn Nilsen. 69 29 42 42. Ring inn til Gunnar eller Leila, og så sender dere en hilsen på denne fine høstkvelden, dere. Og så skal dere svare på spørsmålet også. Hvilket land tilhører øyene Helgaland og også fjellet Bloksberg? Ja, si det. Ring inn på 69 29 42 42. Da skal vi høre på Juliette og Jonathan med Lotta Engberg.

Ja, det var Lotta. Nei, det var nei da. Over berget skal det klinge, måler med Lasse Stefans. Som å være her skulle egentlig ha fjellbygda, men det var altså ikke Lasse Stefans. Og så har en ny tekniker og skal prøve å lete fram, så det gikk ikke. Derfor så ble det et berg i hvert fall. Over berget skal det klinge, Vera. Men nå skal jeg spille Thomas, og så skal jeg snart vinne og lese hilsninger. Men her kommer Thomas med Deg skal jeg elske, og så skal vi trekke, kan vi se, ja, vi skal trekke, ikke under denne sangen, men neste sang skal vi trekke, for jeg har tre spørsmål til. Men da kommer altså Thomas med Deg skal jeg elske.

Temaplate nummer to i dag, det. Da kom en liten engel med vikingerne. Da skal jeg se hilsningene på plate nummer tre, og det Barn av Regnbuen med Lillebjørn Nilsen. Sender en lørdagshilsen til Sigrun og Øyvind og Bjørg Isebakke, Liv Kristevik, Liv og Magne, Jorunn og Kjellemann, Venke i Vartøy, Bjørn og Venke, Venke i Vartøy, Vidar i Vartøy, Anne og Øyvind, Venke og Elisabeth, Vidar og Mona, Gry og Knut, og gratulerer Idi Synnøve med dagen, og gratulerer Laila som var 80 år, og alle kjente 8-team i dag. Hilsen Frøydis og Ragnar. Jeg vil takke dere for et kjempefin sending, og til tante Ingrid, og tante Aril, Solveig og Roar, ellers alle lytterne, hilsen fra Fred Olav. Sender en lørdagshilsen til Stine, Otto Idi Synnøve og ellers alle kjente. Den hilsen fra Ingar. Sender en lørdagshilsen til Lene og Janne, Nimo og Finken, Marit og Walter, Anne og Øyvind, Mona, Vidar, Liv og Lise Elinor, og tok Kari med team. Hilsen Bjørg og Arne i Horten. Det var den hilsningen som var i kveld, og det var bra, det synes jeg, på denne kvelden. Og jeg takker dere alle som har vært med og sendt en hilsen inn i dag. Da kommer platen nummer tre, og etter den så skal vi spille om Arja, med en sang som Idi Synnøve har ønsket seg. Men nå kommer Barn av Regnbuen med Lillebjørn Nilsen.

Ja, jeg kommer innom her bare. Nå skal vi trekke på spørsmål nummer 6, og da kan Aria fortsette. Hallo, fortsett.

Det var Jackson, Mellanste Stefans og Monica Sjøstrøm, tror jeg det står her. Før jeg tar inn delbinder nummer 6, nei, hvordan blir det da? Delbinder nummer 7. Jeg kommer til å spille en ønskelåt, og det er Lys og varme med Åge Aleksandersen. Og under den plata skal vi trekke på spørsmål nummer 7. Og her kommer han, Åge Aleksandersen, med Lys og varme.

0: Dette er Radio Øst. Følg Radio Øst på Facebook. Se hva som skjer her på radioen.
1: Radio!
0: Lik og del. Kommenter. Søk opp Radio Øst på Facebook. Gå inn på siden og trykk liker. Neste gang du logger deg på, så kan du se hva som skjer I din lokalradio. Radio Øst på Facebook.

0: Dette Radio Øst.
1: Ønsker du å bidra som frivillig på Radio Øst? Vi trenger programledere, tallesere på bingo og telefonvakter. Vi sørger for nødvendig opplæring. Ta kontakt for en prat på 69 29 42 42 eller post at radio-ost.no.

Hei, Astrid Svarstad her. Radio Øst er veldig takknemlig for å motta din grasrotandel. Tusen takk.

Hver tirsdag kan du nå spille bingo her på Radio Øst, fra klokken 20 på kvelden. Gå inn på radiobingo.no og kjøp bingobonger. Du kan enten skrive det ut på papir eller spille på nettbrettet ditt. Altså, spill bingo sammen med oss her på Radio Øst hver tirsdag fra klokken 20.

Hver tirsdag og torsdag kan du etter programmet Over en åpen bibel klokken 10.30 til 11.00 ringe til vår forbønnsvakt på 69 29 42 22. 69 29 42 22.

0: tid for Irenes kvarter. Dette fra Kristen Riksradio ved programleder Irene Krokeide Alnes.
1: Kan en bibel finne tilbake til sin eier? Ja, det hender. For Bibelens Gud lever. Han forfatteren, og han hører bønner. Mitt navn Irene Krokeide Alnes, sangevangelist i Indre Misjonsforbundet og programprodusent i P7. Guds vei til hjertene iblant svært fascinerende. Du skal få høre en veldig sterk historie om en mor som ber, og en sønn som ender opp som ateist, og hvordan Gud